0: Утро с повече българска музика по радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: През май месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е нулева, а годишната инфлация е 6,9%, съобщиха от Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 3,8%. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 година май 2026 спрямо периода юни 2024 май 2025 е 5%. Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 година се очакваше месечната инфлация да бъде 0,2%, а годишната 7%, показва справка на Националния осигурителен институт. 5 случая на варицела, 4 в Ловеч и 1 в село Баховица са регистрирани през миналата седмица. Това показват данните на регионалната здравна инспекция. Лабораторно са потвърдени 6 нови случая на морбили, 4 в село Бежаново и 2 в Огърчин. Регистрирани са още 1 случай на лемска борелиоза в село Орешак и 2 случая на хепатит Б в Ловеч и в село Старо село. Във всички заразни огнища са издирени контактни лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания отбелязва лек ръст от 29,25 на 51,19 на 10 000 население, като остава ниска и обичайна за сезон. Поредното заседание по делото между областната администрация и община Ловеч за терена на бившата казарма предстои на 9 юли. Това обяви пред журналисти главният юрисконсулт на областна администрация Ваня Иванова. Спорът между държавата и общината е за имот от близо 65 000 квадратни метра с данъчна оценка 7 милиона и 800 хиляди лева, като производството се води по иск на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Съгласно условията на последния договор, върху терена е трябвало да бъде изграден обществен парк за разходки, спорт и отдих. 5-годишният срок за изпълнение на това мероприятие изтича в края на декември 2022 година. След изтичането на срока от началото на 2023 година, областният управител многократно е отправил предложения до кмета и общинския съвет имотът да бъде върнат на държавата, а в последствие отново предоставен на общината по административен ред. Такава процедура е прилагана успешно и в други областни градове. Междувременно през 2020 година 4-те отделни имота, предоставени на общината, са били обединени в един след изработване на подробен устройствен план. Тъй като не е постигнато доброволно решение, през 2025 година Министерството на регионалното развитие и благоустройството завежда дело за целия имот. Областният управител представлява Министерството като негов пълномощник на местно ниво. Иванова обясни, че изпълняват разпореждане на министъра и ще водят делото, докато министърът не разпореди да бъде прекратено или искат да бъде оттеглен. Според областния управител на Ловеч Пламен Христов, казусът е наследен както от настоящото ръководство на областна администрация, така и от сегашното общинско управление. Той заяви, че ако Министерството на регионалното развитие не поиска да оттегли иска, ще продължат по законовия път да си търсят правата върху имота, защото има нарушено условие по договора. Христов изрази мнение, че целият проблем идва от неразбирателство в общинския съвет. Той подчерта, че продължаващият спор води до ново забавяне на развитието на терена, като отбелязва, че от 2014 година насам са изгубени 12 години. Ново забавяне на развитието на терена, като отбелязва, че от 2014 година насам са изгубени 12 години, а хората продължават

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Mint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Компас за култура и образование.
1: Екипът на Министерството на образованието и науката е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Ще бъде направено всичко възможно да се продължат и надградат политиките за доходите на учителите. Това е казал министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и училищното образование. В него са участвали ръководители на национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на образованието. В рамките на заседанието са били представени приоритетните задачи пред новия екип на Министерството на образованието и науката и средствата за образование в бюджета. Министър Вълчев е подчертал, че към момента всички национални програми се изпълняват и няма да се допусне спиране или блокиране по тях. Та уверил още, че всички предложения за промени в учебните програми, нормативната уредба и други ключови политики ще преминават през широко обществено и експертно обсъждане с социалните партньори. По повод 90 години от рождението на българския актьор и почетен гражданин на Ловеч Борис Луканов, в града ще бъде прожектиран двусерийният игрален филм «Борис I». Събитието ще се състои на 17 и 19 юни в Ловчанско читалище «Наука 1870 година». На 17 юни от 17 часа зрителите ще могат да гледат «Борис I. Покръстването», а на 19 юни отново от 17 часа е прожекцията на Борис I. Слово за буквите.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29% от общия обем. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. За резервно питово питейно водоснабдяване са запълнени на 50,93% от общия обем, а за напояване над 68% от общия обем. Тези за енергетика са над 86% пълни. Предвид високите завирени обеми на по-голямата част от комплексните и значими язовири, дружествата са сигнализирани за необходимостта от предприемане на своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват с оглед предпазване от вредното въздействие на водите, се посочва в съобщение на Министерството на околната среда и водите. А дали дъждът ще пълни язовирите в страната днес, разбираме сега от синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружен и с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 26 градуса, в София 27, за Варна и Бургас 26-27 градуса, Южна България 29.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Добро утро! Овен, ще се окажете прави за нещо, което другите са подценявали. Удоволствието няма да е в това да го докажете, а че сте го предвидели. Телец, ще намерите начин да си улесните работа, която винаги ви е отнемала повече време. Ще се чудите защо не сте го направили по-рано. Близнаци, ще станете свидетел на недоразумение, което е можело да бъде избегнато с едно изречение. Това ще ви напомни колко важна е ясната комуникация. Рак, някой ще ви разкаже история от миналото си, която ще обясни много от сегашното му поведение. Пъзълът ще се подреди. Лъв, ще ви се наложи да чакате нещо по-дълго от очакваното. За ваше учудване, това чакане ще се окаже полезно. Дева, ще откриете, че дребен проблем е изчезнал от само себе си. Не всичко изисква намеса и контрол. Везни, ще видите как две напълно различни гледни точки могат да бъдат еднакво верни. Това ще ви хареса. Скорпион, някой ще направи обещание, което ще ви прозвучи твърде уверено. Ще решите да изчакате действията. Стрелец, ще попаднете на място или ситуация, която ще ви даде усещане за ново начало, макар и в дребен мащаб. Козирог, ще получите признание за нещо, което смятате за напълно нормално. За другите явно не е. Водолей, ще ви хрумне въпрос, който ще отвори цяла нова тема за размисъл. Любопитството ви няма да ви остави на мира. Риби, ще усетите, че нещо, което ви е тревожило, започва да губи значение. Това ще ви освободи място за по-приятни мисли.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. Регионална информация сега. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението Ловеч обяви ден на отворените врати днес от 9:30 часа в сградата на службата на адрес улица Подполковник Александър Кусев, номер 20. Инициативата има за цел граждани, които имат желание да помагат в борбата с горски и полски пожари, но не са доброволци по смисъла на закона за защита при бедствия, да бъдат обучени за тази дейност. В допълнение ще бъде осигурена възможност всеки желаещ да получи повече информация за доброволните формирования. Отворените врати. Тази инициатива започва след час. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. И докато сме на тема пожарна и полиция, ще ви кажа, че срещи и приемни на служители на областна дирекция на МВР в Ловеч за граждани ще има тази седмица. Мобилният екип на полицията ще бъде в селата Горан, Владиня, Дренов и Дуеренци на 18 тази седмица, това е в четвъртък. Съответно, преди обяд от 10 до 11 служителите ще бъдат в Горан, от 11 до 12 в Владиня, от 13 до 14 часа ще бъдат село Дренов, а от 14 до 15 часа село Дойренци. След тази информация и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. В Южна България има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса в страната. В Ловеч максималната температура днес ще бъде 26 градуса. Градус повече в София – 27 градуса. Във Варна и Бургас температурата ще бъде 26-27 градуса. Пловдив – 29 градуса. Утре отново и други ден ще бъде такова време с облаци и дъжд и гръмотевици най-вече в следобедните часове в почти цялата страна. Утре температури предимно 25 до 28-29 градуса. В четвъртък 26-30 градуса и пак, както казах, дъжд и гръмотевици на много места в страната. И юни май го пишем дъждовен, дано вече времето да се стабилизира.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра. Информация и хит.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

чухме страхотния Роби Уилямс в ефира на Радио Зетра, който пък ще пее съвсем скоро в Белгия, Антверп. Концертът му ще бъде на 27-ми събота. В Белгия ще пее човека, няма да пее в България, поне не и тези дни. И след Роби Уилямс поглеждам какви ще бъдат максималните температури в страната днес, между 24 и 29 градуса. В Ловеч максимална днес 26 градуса. А в ефира на Радио Зетра слушаме най-голямото разнообразие в музиката.

0: alright. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През целия ден следим по-важните събития от региона, страната и чужбина в ефира на Радио Зетра. Президентът Илияна Йотова ще участва днес в откриването на 6-то издание на форума «Наука за бизнес». Събитието в София се организира от Българска академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Форумът цели да насърчи сътрудничеството между науката и бизнеса, като се изгради устойчива индустриална среда. Ще бъдат представени научни разработки и продукти, тяхното приложение в практиката и налагането им на пазара. Информация от чужбина: земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер разтърси Централна Индонезия. Към момента няма данни за жертви или пък нанесени сериозни материални щети. При това силно земетресение е учудващо, че няма щети големи, и това е добре. Какво ще бъде времето? Нека погледнем синоптичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. По-скоро аз ще я погледна, а вие ще чуете какво виждам.
0: Синоптична прогноза.
1: Облачността на страната ще се увеличава през днешния ден. Следобедните часове най-вече над Южна България ще превали и прегърми, като там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса в страната. София, Ловеч, Плевен, Варна и Бургас 26-27 градуса днес. Пловдив 29 градуса. Утре и в други ден отново дъжд и гръмотевици, най-вече след обедните часове в почти цялата страна. Утре максимални температури между 25 и 28 градуса. В други ден до 29-30 градуса в страната. Такова време ни очаква. А тук ни очакват много хитове, най-голямото разнообразие в музиката и след малко нов въпрос в нашата игра.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове. I took

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: И тази седмица в ефира на Радио Зетра си играем една интересна игра с различни въпроси всеки делничен ден по това време. Целта е в петък да си спечелите десерт, осигурен от сладкарница Фаворит Ловъч. Как изглеждат тези десерти, които може да спечелите в специални кутии, може да видите на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ, където очаквам вашите отговори на въпросите, които задавам. Може да отговаряте и тук на телефон 068 60 43 43. Сега ще ви разкажа за един филм. От вас иска да разпознаете кой е филма и просто да ми кажете коя е тази лента, за която става дума сега. Във филма бивш морски пехотинец получава възможност да живее в тялото на местен жител на далечна планета. Той трябва да избере между интересите на хората и новите си приятели. Историята е изпълнена с впечатляващи светове и битки. Кой е този филм? Ви питам аз и очаквам вече вашите отговори. Ще дам и отговора на вчерашния въпрос. Пуснах 8 секунди от една ретро песен. Песента беше на Елвис Пресли. Между другото, не са тези от вас, които са много позналите тази песен. Can't Help Falling in Love се казва песента от близкото минало. В късния следобед с нощи пуснах и песента в ефира на Радио Зетра. И така, днес трябва да разпознаете един филм. Кой е този филм, за който вече ви разказах? Очаквам през целия ден вашите отговори на нашата Facebook страница с съобщение, както и тук на телефон 068 60 43 43. И днес очакваме навън да завали дъжд, а температурата в Ловъч ще достигне 26 градуса. Това е максималната за Ловъч региона, както за Варна и Бургас и София. Топло ще бъде за района на Пловдив 29-30 градуса.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.
2: Big site, new.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра и поредната регионална информация. В Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч професор доктор Димитър Димов бяха отбелязани 80 години от създаването и като първото ветеринарно училище в България. Беше открит и Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. На официалната церемония присъстваха както кметът на Ловеч Стратимир Петков, народният представител доктор Тихомир Тотев и областният управител на Ловеч Пламен Христов, така и други гости, сред които началникът на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Буровска, представители на университети, училища, бивши учители и възпитаници от гимназията. Гостите изгледаха кратък филм, показващ развитието на училището през последните години. Какво предстои да се случва днес в Ловеч от към културни събития? Не можем да се оплашим, че има такива в Ловеч. Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч ще бъде показана изложба, посветена на Борис Луканов. В 18 часа е откриването на фотоизложбата. В 17 часа и 30 минути има две събития в регионалната библиотека. Стоян Вълков Чоко ще представи дебютната си книга «Докосване до реалността». А в Ловченско читалище наука ще има концерт на класа по народно пеене на Пенка Славева. А пък в 19 часа зрителите ще могат да гледат «Службогонци» на сцената на драматичен театър Ловеч. От 19 часа е «Службогонци». Ако все още не сте гледали това представление, си заслужава. Днес от 19 часа е постановката. Какво ще бъде времето? Ето и тази информация сега.
0: Синоптична прогноза.
1: На страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Най-вече в Южна България ще превали и прегърми. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса в страната. За района на София, Ловеч, Плевен, Варна и Бургас 26-27 градуса, Пловдив 29-30 градуса и следващите два дни на страната ще се развива купеста дъждовна облачност, най-вече в следобедните часове. Утре температури между 25 и 28 градуса, в други ден до 30 градуса в страната.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Радио Зетра. Информация и хитове. It's

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа слушате Радио Зетра. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показва, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си страна. Според публикувани данни, възнаграждението на българските депутати е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че България е страната с най-нисък доход в целия Европейски съюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниско съотношение. Например, в Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната работна заплата. В Испания депутатите получават 2,5 пъти минималното възнаграждение. Във Франция съотношението е 4:1, а в Германия 5:1. Пак повтарям, че в България депутатите взимат 6,8 пъти повече от минималната работна заплата, която, припомням, в България в момента е 620 евро. Най-ниската минимална работна заплата в целия Европейски съюз. Както разбрахте, българските депутати в сравнение с европейците, техните колеги взимат едни от най-високите възнаграждения. Защо? Аз не мога да ви кажа. Много работят явно българските депутати. Ако имате мнение по тази тема, може да пишете съобщение или коментар на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ. Заслужавате българските депутати да взимат едни от най-високите заплати в Европейския съюз.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Най-вече над Южна България ще превали и прегърми. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В Ловеч 26 и Варна 26, Бургас 27 и София 27, Пловдив 28 градуса. Времето следващите дни остава почти без промяна. Температурите утре ще са между 25 и 28 градуса предимно в страната, в други ден до 29-30 градуса. В ефира на Радио Зетра от тук нататък ще очакваме и вашите музикални желания. Ако ви сте слушали любим изпълнител, любима песен, просто кажете коя е тя на нашия телефон или със съобщение на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ. Нека да поздравим и тези, които работят в нашата компания, например симпатичният екип на Office One в Ловеч.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра. Чуй любим

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Задържаха мъж, заподозрян за палежа на два автомобила пред българското посолство в Скопие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. 44-годишният мъж с инициали ИД е от Скопие и се намира в полицейското управление. Съобщава се, че са открити и дрехите, които е носил по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая и повдигане на съответните наказателни обвинения, допълват от МВР. Случилото се предизвика незабавната реакция на Министерството на външните работи на България, което настоя за бързо и справедливо правораздаване по случая.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са малко по-ниски, между 24 и 29 градуса. В Ловеч около 26. В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой. Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 Флоу.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1 милиард и 300 милиона лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 до средата на тази година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия. Проверката идва на фона на тревожна статистика. През миналата година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Евросъюза. Само за година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са малко по-ниски, между 24 и 29 градуса. В Ловеч около 26. В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу! Радио

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. От КРИБ изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони левове годишно. Синдикатът на административните служители в КТ подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходи на служителите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са малко по-ниски, между 24 и 29 градуса. В Ловеч около 26. В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. Are you...

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Задържаха мъж, заподозрян за палежа на два автомобила пред българското посолство в Скопие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. 44-годишният мъж с инициали ИД е от Скопие и се намира в полицейското управление. Съобщава се, че са открити и дрехите, които е носил по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая и повдигане на съответните наказателни обвинения, допълват от МВР. Случилото се предизвика незабавната реакция на Министерството на външните работи на България, което настоя за бързо и справедливо правораздаване по случая. Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1 милиард и 300 милиона лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 до средата на тази година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия. Проверката идва на фона на тревожна статистика. През миналата година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Евросъюза. Само за година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. От КРИБ изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони левове годишно. Синдикатът на административните служители в КТ подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходите на служителите. Стратегически бомбардировач Боинг B-52 на военновъздушните сили на САЩ се е разбил малко след излитането си от база Едуардс в щата Калифорния. Бомбардировачът е превозвал 8 души на рутинна тестова мисия. При катастрофата няма оцелели, посочиха от военновъздушните сили. Самолетите са бомбардировачи с голям обсег, използвани от военновъздушните сили на САЩ и са способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия. Гърция затяга санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране. За нови промени и много високи глоби при нарушения съобщават от Министерството на транспорта. Глоба от 2000 до 8000 евро ще се налага на шофьори, участващи в улични състезания. Заедно с това се отнема и шофьорската книжка за 4 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. Мотоциклетист без каска ще бъде глобяван. Глоба ще получи и пътникът с него, ако има такъв. В страната вече се появиха бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотористи, ако не носят каска. Засилва се контролът от страна на държавата върху производството на млечни продукти. Нова заповед ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят. Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко, алармират от своя страна млекопреработватели. Миналата седмица Министерството на земеделието и храните издаде заповед за документална и физическа проверка на всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или масло с произход от Европейския съюз или трети страни, предназначена за преработка и реализация в България. Това доведе до задържане на цистерни с мляко с дни на граничните пунктове и предизвика недоволството на бранша. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран. Цената на сорта Brent поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават, че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано. По същество корабите вече започват да преминават. В петък Ормузкият пролив ще бъде напълно отворен, каза Доналд Тръмп.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са малко по-ниски, между 24 и 29 градуса. В Ловеч около 26. В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Радио Зетра. Информация и хит.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Европейският парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда редица нови гаранции за потребителите. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до придружителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените. Новите правила вече включват правото да се пренася на борда без допълнителна такса, един личен предмет, като малка чанта или раница. Преговарящите се споразумяха, че авиокомпаниите могат да предлагат и по-евтини билети за пътници, които доброволно изберат да пътуват без ръчен багаж.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повечето места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
3: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
4: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
3: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
4: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Z.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на отговорните институции обсъдиха проблема с замърсяването на републиканските и общинските пътища от движението на селскостопанска техника. Подробности за взетите решения даде областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Проведохме тази среща, защото проблема с замърсяването, ако мога така да го кажа, на включително на републикански пътища, конкретно участъка Ловеч-Летница, от страна на селско-стопанска техника, въпреки че има съмнение, че те се замърсяват с кал и от камиони с дървесина, и от габари и така нататък. Уточнихме, че областно пътно управление, зърнопроизводителите и сектор пътна полиция ще уточнят точно кои са участъците и ще регламентират участъци, в които могат да излизат от нивите техниката, земеделските стопани, за да може тези участъци да се наблюдават от областно пътно управление, ако се налага да бъдат почиствани. Освен това, има вариант там, където са черните пътища, по които се движи тази техника, да бъде положен асфалт по изискванията, доколкото разбрах, 20 метра навътре, за да може там тази техника да се почиства преди да излезе на пътното платно. И се надявам тук в най-кратки срокове този проблем да бъде решен, защото наистина е опасно за движещите се автомобили по тези пътни участъци, като идеята е селско-стопанската техника да излиза на републикански пътища, направи участъци, за да има и видимост от страна водачите, ако е необходимо от областното пътно управление да поставят и знаци за повишено внимание, когато се преминава там. Няма как да ограничим движението на селско-стопанската техника по третокласните и четвъртокласните пътища, но ще бъдат предприети такива мерки, че това да не предполага опасност за движещите се автомобили и да избегнем тежките пътно-транспортни произшествия. Проявиха разбиране всички страни и ще положат усилия този проблем да бъде решен.
3: Граждани къде могат да подават сигнали за такива пътища, ако видят разкаляне?
2: Най-добре е на телефон 112. Ще бъде направено и картографиране, за да се видят точно. То всъщност го има това картографиране и по него ще се уточнят точно черните пътища, откъде се движи селско-стопанската техника, за да се избегнат тези проблеми, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра, 107.2, Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Radio Zetra.
2: But I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти инцидента, при който бяха подпалени дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие и го определи като безпрецедентен. Йотова изрази надежда, че евродепутатите ще намерят време да споделят за вчерашния инцидент, при който бяха подпалени два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие. Безпрецедентен инцидент – подпалването на дипломатически автомобили. Това е посегателство върху българската държава. Аз лично го приемам като посегателство срещу България, каза президентът. Тя коментира и напредъка на Северна Македония за еврочленството. Европейският парламент в Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Следващите два дни ще бъдат изключително важни. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в зала ще се опитват да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи няколко години според член 12 по договора за добросъседство и да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който е част от преговорната рамка, обясни Йотова.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, замете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представиха Сигма – система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Това е нов публичен инструмент за контрол и прозрачност на обществените поръчки. Това каза премиерът Радев.
2: Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно, успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне, има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. А държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Европейският парламент гласува да свали имунитетът на българския евродепутат от Продължаваме промяната Демократична България Никола Минчев. До решението се стигна след мащабната афера, която в Брюксел бързо придоби известност като Huawei Gate. Тя избухна през март 2025 година, когато Белгийската федерална прокуратура съвместно с службите за сигурност проведе зрелищна акция с обиски на над 20 адреса в Белгия, Франция и Португалия. Под прицела на властите се оказа лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei в Европейския парламент, а разследването се води за активна корупция, фалшифициране на документи, пране на пари и участие в престъпна организация.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти инцидента, при който бяха подпалени дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие и го определи като безпрецедентен. Йотова изрази надежда, че евродепутатите ще намерят време да споделят за вчерашния инцидент, при който бяха подпалени два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие. Безпрецедентен инцидент – подпалването на дипломатически автомобили. Това е посегателство върху българската държава. Аз лично го приемам като посегателство срещу България, каза президентът. Тя коментира и напредъка на Северна Македония за еврочленството. Европейският парламент в Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Следващите два дни ще бъдат изключително важни. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи няколко години според член 12 по договора за добросъседство и да обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който е част от преговорната рамка, обясни Йотова. Европейският парламент гласува да свали имунитетът на българския евродепутат от Продължаваме промяната Демократична България Никола Минчев. До решението се стигна след мащабната афера, която в Брюксел бързо придоби известност като Huawei Gate. Тя избухна през март 2025 година, когато Белгийската федерална прокуратура съвместно с службите за сигурност проведе зрелищна акция с обиски на над 20 адреса в Белгия, Франция и Португалия. Под прицела на властите се оказа лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei в Европейския парламент, а разследването се води за активна корупция, фалшифициране на документи, пране на пари и участие в престъпна организация. Областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на отговорните институции обсъдиха проблема с замърсяването на републиканските и общинските пътища от движението на селскостопанска техника. Подробности за взетите решения даде областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Проведохме тази среща, защото проблема с замърсяването, ако мога така да го кажа, на включително на републикански пътища, конкретно участъка Ловеч-Летница, от страна на селско-стопанска техника, въпреки че има съмнение, че те се замърсяват с кал и от камиони с дървесина, и от габари и така нататък. Уточнихме, че областно пътно управление, зърнопроизводителите и сектор пътна полиция ще уточнят точно кои са участъците и ще регламентират участъци, в които могат да излизат от нивите техникът земеделските стопани, за да може тези участъци да се наблюдават от областно пътно управление, ако се налага да бъдат почиствани. Освен това, има вариант там, където са черните пътища, по които се движи тази техника, да бъде положен асфалт по изискванията, доколкото разбрах, 20 метра навътре, за да може там тази техника да се почиства преди да излезе на пътното платно. И се надявам тук в най-кратки срокове този проблем да бъде решен, защото наистина е опасно за движещите се автомобили по тези пътни участъци, като идеята е селско-стопанската техника да излиза на републикански пътища, направи участъци, за да има и видимост от страна на водачите, ако е необходимо от областното пътно управление да поставят и знаци за повишено внимание, когато се преминава там. Ще бъде направено и картографиране, за да се видят точно, то всъщност го има това картографиране и по него ще се уточнят точно от черните пътища, откъде се движи селско-стопанската техника, за да се избегнат тези проблеми, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026».

0: Погледне. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Трите български етапа на Джиро д'Италия са отразени в 87 държави, показва официалния доклад за медиен мониторинг и дигитален отзвук на събитието на технологичната компания Sensica Technology, цитиран от Столична община. Българските етапи са генерирали над 28 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. В дните около българските етапи официалните профили на Giro d'Italia в платформите TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и X са публикувани общо 499 публикации, които са генерирали над 45% от коментарите и 44% от споделянията в целия дигитален поток на състезанието. Докладът отчита още, че за периода от 1 август до 11 май общият брой на материали в електронните медии за събитието надхвърля 17 000 публикации. В българските медии има 10 754 материала от 590 източника, а в международните 6463 материала от 1640 източника в 87 държави по целия свят. България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите, а в останалите материали страната ни е спомената още в първия параграф. Според доклада, образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Недостаналата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Във вторник следобед на 16 юни стартира информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! В началото на предаването анонсът, че утре министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще даде старт от Ловешко на жътвена кампания 2026 година. Откриването ще стане в 10.30 сутринта в стопанството на едноличен търговец в село Дренов, община Ловеч, и е част от инициативата Златна жътва Ловеч 2026. Сега информация за една предстояща полезна инициатива. Ловешкото сдружение Екомисия 21 век организира в други ден акция за размяна на дрехи и книги. Инициативата е посветена на опазването на околната среда и насърчаването на отговорното потребление. Един от съвременните екологични проблеми на съвременното общество е така наречената бърза мода и прекомерната употреба на дрехи, които водят до значително количество текстилни отпадъци и до ненужно изразходване на природни ресурси. Чрез повторната употреба на дрехи и книги могат да бъдат намалени отпадъците, да се удължи животът на вещите и да се насърчат устойчиви навици сред гражданите. В рамките на акцията всеки желаещ ще може да донесе запазени дрехи и книги и да избере за себе си други вещи, предоставени от участниците. Останалите книги ще бъдат дарени на читалища и библиотеки в региона, а дрехите, които не са подходящи за повторна употреба, ще бъдат предадени за рециклиране. Организаторите отправят покана към всички желаещи да се включат в инициативата и с един малък жест да допринесат за опазването на природата и за насърчаването на устойчивия начин на живот. Акцията за размяна на дрехи и книги ще се проведе този четвъртък за времето от 16.30 до 18.30 в офиса на Екомисия 21 век, младежки център във Вароша, който се намира в непосредствена близост до детска градина Мария Сиркова. Сега сменяме темата с информацията, че кметът Стацимир Петков прие в община Ловеч състезателите и треньорите на хандбален клуб 8, които наскоро спечелиха сребърните медали в Държавното първенство на България по плажен хандбал за мъже. По време на срещата Петков поздрави хандбалистите за отличното им представяне и за достойното защитаване на името на Ловеч. В знак на признание за постигнатия успех, кметът връчи на състезателите грамоти за принос към спорта. Хандбалистите на своя ред разказаха за развоя на първенството, за оспорваните срещи и за емоциите от достигането до финала. Обсъдени бяха и условията за подготовка, както и целите на отбора през следващия спортно-състезателен сезон, съобщава пресцентърът на община Ловеч. След малко очаквайте още ловешки новини и теми. Останете с нас!

0: no going back.
1: Ловеч. Следобед.
2: Тържествена церемония Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов в Ловеч отбеляза 80 години от своето създаване и официално открит Центъра за високи постижения в професионалното образование и 80 години от своето създаване и официално открит Центъра за високи постижения в професионалното образование и обучение, който ще

Областният управител Пламен Христов и началникът на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Буровска, както и представители на институции, партньори и приятели на училището. В рамките на тържеството бяха припомнени ключови моменти от историята на първото ветеринарно училище в България, което вече 8 десетилетия съхранява традициите и подготвя поколения висококвалифицирани специалисти. По време на церемонията бяха отличени преподаватели от екипа на ветеринарния за техния принос към развитието и утвърждаването на училището през годините. Информацията е на пиара на община Ловеч Мира Христова.

0: Ловеч след обед.
1: Както вече ви информирахме, драматичен театър Ловеч организира поредица от събития по повод 90 години от рождението на големия български актьор, почетен гражданин на Ловеч и патрон на театъра Борис Луканов. Вчера бе представен филмът «Професия актьор» от поредицата «Умно село», посветен на живота и творческия път на актьора, след което се игра спектакълът «Борис Луканов. Познат и непознат», създаден по мотиви от биографичната книга «Монолози». Сред официалните гости на вечерта в театъра бе и кметът на община Ловеч Стацимир Петков. В обращението си той изтъкна значимостта на Борис Луканов за българската култура и неговата силна и трайна връзка с родния град, където започват и първите му стъпки на сцената. А днес от 18 часа в театъра ще бъде открита и фотоизложба, посветена на актьора. Напомняме, че община Ловеч също се включва в отбелязването на годишнината и организира безплатни прожекции на двете серии на емблематичния игрален филм «Борис I», пресъздаващ важните моменти от живота на княз Борис I и неговото дело за духовното и културното развитие на българската държава. В една от главните роли участва именно Борис Луканов, а прожекциите ще бъдат в сряда и петък от 17 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 при свободен вход. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Концерт народно пеене, представяне в интерактивен формат на дебютна книга, фотоизложба и театрална постановка предвижда културният афиш за днес. Ето и отделните прояви. От 17 часа и 30 минути в Ловчанско читалище наука 1870 година ще се състои концерт на класа по народно пеене на Пенка Славева. В Драматичен театър Ловеч от 18 часа, както вече ви информирахме, ще бъде открита фотоизложба, посветена на големия актьор Борис Луканов. От 19 часа пък ще бъде представена постановката на театъра «Службогонци» от Иван Вазов. За почитателите на литературата пък е анонсът, че Стоян Вълков, Чоко, ще представи дебютната си книга «Докосване до реалността», днес от 17.30 в регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Събитието ще бъде в интерактивен формат. Познат на широка аудитория от екрана, авторът ще се срещне на живо с ловчели, за да представи своята книга и да сподели идеи и размисли, свързани с темите за възприятието, вътрешните нагласи и личната трансформация. В хода на разговора ще бъдат засегнати теми като пътят на автора от изпълнител и артист с изяви пред хиляди до пътя на лично осъзнаване и сваляне на маските. Илюзията на времето или защо всичко съществува само тук и сега, законът за неутрализацията или как да превърнем страха в вълнение, защо най-умелият манипулатор живее вътре в нас и какво означава осъзнат избор в самото ядро на нашия живот. Всеки присъстващ на срещата в библиотеката ще има възможност да получи книгата с лично послание и автограф, както и да зададе своите въпроси в открита дискусия. Събитието е отворено за всички, които проявяват интерес към темите за духовно развитие и себепознание. 5:30 следобед днес, входът е свободен.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От 1 юли всяка пратка, внесена в Европейския съюз от трети страни на стойност под 150 евро, ще подлежи на фиксирано мито 3 евро, съобщиха от Европейската комисия. Промяната е въведена с регламент за изпълнение на Европейския съюз. До сега вносът на малки стоки от страни извън съюза беше напълно освободен от мита при стойност на пратката под 150 евро. Бързият растеж на електронната търговия обаче, особено от азиатски платформи, направи старата система уязвима за масови злоупотреби. През 2024 година приблизително 4 милиарда и 600 милиона пратки с ниска стойност, от които близо 91% с произход Китай, преминаха прага на Европейския съюз. Новите разпоредби въвеждат фиксирана митническа ставка от 3 евро на артикул, която се начислява автоматично и не замества ДДС, а се събира в допълнение към него. Промените изискват и допълнителни данни в митническите декларации. От Европейската комисия очакват транспортните компании, логистичните оператори и търговските платформи да адаптират спешно процесите и IT-системите си, за да избегнат проблеми с митническото оформяне. Българската асоциация на млекопреработвателните дружества предупреждава, че заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Членовете на асоциацията настояват заповедта да бъде отменена. Освен че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да я изпълни. Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално за две денонощи една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути, каза пред медии Огнян Ганев, собственик на преработващо предприятие. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече се развалят по границите, а достатъчно българско мляко няма.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Недостаналата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 20 юни в град Тетевен ще се проведе юбилейното 10-то издание на празника на Тетевенската Саламура. Събитието ще се състои на площад Сава Младенов с начален час 10 часа и ще събере жители и гости на града, почитатели на българските традиции, кулинарията и фолклора. През годините празникът се утвърди като едно от най-разпознаваемите събития в културния календар на община Тетевен, превръщайки се в символ на местната идентичност, гостоприемство и стремеж към съхраняване на богатото културно наследство на Тетевенския край. В центъра на празника е Тетевенската Саламура, традиционно рибно ястие с дългогодишна история, предавано от поколение на поколение. Гостите ще имат възможност да наблюдават приготвянето на саламура по автентични рецепти и технологии, съхранили през годините характерния вкус на това емблематично за района ястие. Посетителите ще могат да се насладят на дегустации на традиционни местни ястия и напитки, както и на богата културна програма с участието на Пепи Христозова и местни фолклорни състави, които ще допринесат за празничната атмосфера с изпълнение на български народни песни и танци. Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл Трояна от град Троян с традиционни местни изпълнения.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Валерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представиха Сигма – система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Това е нов публичен инструмент за контрол и прозрачност на обществените поръчки. Това каза премиерът Радев.
2: Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно, успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне, има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. А държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси.
1: Думи на премиера Румен Радев. От 1 юли всяка пратка, внесена в Европейския съюз от трети страни на стойност под 150 евро, ще подлежи на фиксирано мито 3 евро, съобщиха от Европейската комисия. Промяната е въведена с регламент за изпълнение на Европейския съюз. До сега вносът на малки стоки от страни извън съюза беше напълно освободен от мита при стойност на пратката под 150 евро. Бързият растеж на електронната търговия обаче, особено от азиатски платформи, направи старата система уязвима за масови злоупотреби. През 2024 година приблизително 4 милиарда и 600 милиона пратки с ниска стойност, от които близо 91% с произход Китай, преминаха прага на Европейския съюз. Новите разпоредби въвеждат фиксирана митническа ставка от 3 евро на артикул, която се начислява автоматично и не замества ДДС, а се събира в допълнение към него. Промените изискват и допълнителни данни в митническите декларации. От Европейската комисия очакват транспортните компании, логистичните оператори и търговските платформи да адаптират спешно процесите и IT системите си, за да избегнат проблеми с митническото оформяне. Трите български етапа на Джиро д'Италия са отразени в 87 държави, показва официалния доклад за медиен мониторинг и дигитален отзвук на събитието на технологичната компания Sensica Technology, цитиран от Столична община. Българските етапи са генерирали над 28 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. В дните около българските етапи официалните профили на Giro d'Italia в платформите TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и X са публикувани общо 499 публикации, които са генерирали над 45% от коментарите и 44% от споделянията в целия дигитален поток на състезанието. Докладът отчита още, че за периода от 1 август до 11 май общият брой на материали в електронните медии за събитието надхвърля 17 000 публикации. В българските медии има 10 754 материала от 590 източника, а в международните 6463 материала от 1640 източника в 87 държави по целия свят. България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите, а в останалите материали страната ни е спомената още в първия параграф. Според доклада, образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: A dream last night.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков се срещна с хандбалистите на хандбален клуб 8 Ловеч, които завоюваха вице-шампионската титла на България по плажен хандбал за мъже. По време на срещата Петков поздрави състезателите за отличното им представяне на държавното първенство и за достойното защитаване на името на Ловеч на национално ниво. В знак на признание за постигнатия успех кметът връчи на състезателите грамоти за принос към спорта. Хандбалистите разказаха за протичането на първенството, за оспорваните двубои и за емоциите от достигането до финала. Обсъдени бяха и условията за подготовка, както и бъдещите цели на отбора през предстоящия спортен сезон. Областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на отговорните институции обсъдиха проблема с замърсяването на републиканските и общинските пътища от движението на селскостопанска техника. Подробности за взетите решения даде областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Проведохме тази среща, защото проблема с замърсяването, ако мога така да го кажа, на включително на републикански пътища, конкретно участъка Ловеч-Летница, от страна на селско-стопанска техника, въпреки че има съмнение, че те се замърсяват с кал и от камиони с дървесина, и от габари и така нататък. Уточнихме, че областно пътно управление, зърнопроизводителите и сектор пътна полиция ще уточнят точно кои са участъците и ще регламентират участъци, в които могат да излизат от нивите техниката, земеделските стопани, за да може тези участъци да се наблюдават от областно пътно управление и ако се налага да бъдат почиствани. Освен това, има вариант там, където са черните пътища, по които се движи тази техника, да бъде положен асфалт по изискванията, доколкото разбрах, 20 метра навътре, за да може там тази техника да се почиства преди да излезе на пътното платно. И се надявам тук в най-кратки срокове този проблем да бъде решен, защото наистина е опасно за движещите се автомобили по тези пътни участъци, като идеята е селско-стопанската техника да излиза на републикански пътища, направи участъци, за да има и видимост от страна водачите, ако е необходимо от областното пътно управление да поставят и знаци за повишено внимание, когато се преминава там. Ще бъде направено и картографиране, за да се видят точно, то всъщност го има това картографиране и по него ще се уточнят точно от черните пътища, откъде се движи селско-стопанската техника, за да се избегнат тези проблеми, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
4: Синоптична прогноза.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Задържаха мъж, заподозрян за палежа на два автомобила пред българското посолство в Скопие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. 44-годишният мъж с инициали ИД е от Скопие и се намира в полицейското управление. Съобщава се, че са открити и дрехите, които е носил по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая и повдигане на съответните наказателни обвинения, допълват от МВР. Случилото се е предизвика незабавната реакция на Министерството на външните работи на България, което настоя за бързо и справедливо правораздаване по случая.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са малко по-ниски, между 24 и 29 градуса. В Ловеч около 26. В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще е доумерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1 милиард и 300 милиона лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 до средата на тази година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия. Проверката идва на фона на тревожна статистика. През миналата година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Евросъюза. Само за година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. От КРИБ изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони левове годишно. Синдикатът на административните служители в КТ Подкрепа подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходите на служителите.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфочас.
1: Гърция затяга санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране. За нови промени и много високи глоби при нарушения съобщават от Министерството на транспорта. Глоба от 2000 до 8000 евро ще се налага на шофьори, участващи в улични състезания. Заедно с това се отнема и шофьорската книжка за 4 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. Мотоциклетист без каска ще бъде глобяван. Глоба ще получи и пътникът с него, ако има такъв. В страната вече се появиха бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотористи, ако не носят каска.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Засилва се контролът от страна на държавата върху производството на млечни продукти. Нова заповед ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят. Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко, алармират от своя страна млекопреработватели. Миналата седмица Министерството на земеделието и храните издаде заповед за документална и физическа проверка на всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или масло с произход от Европейския съюз или трети страни, предназначена за преработка и реализация в България. Това доведе до задържане на цистерни с мляко с дни на граничните пунктове и предизвика недоволството на бранша.